puniko sang meraku satu sampun tinglas ring sajaroning kawru uninge keuningan utawi seuningo sampun jangkep.